dan dinna trakadunna na din dinna trakadunna na dan dinna trakadunna na din dinna הוא אמר לי, איתך אני משתגע.